no pe mi chao no yire no ma yem papa buache mike no pe mi ma good morning no yire nana disiboku nana pe ma good morning pa no yire nana